Jamie Miller hedder han, den her walisiske musiker, der gav os aftenens søndagssaks Baby Doll. Og her er det Sofie 1998.